Ruadh luo achiel kende ma golo joluo Amerka bende oyie Obama odok ker Amerka dongo oyie ni Obama oromogo Amerka dongo oyie Amerka Speeches manogolo loka piny Amerka

0: akoni simo chako manyo wendo nyadundi onge mita
1: kaka Jackson musangi ni asmit
0: akono simo konyo japum okwanjo ema konya mita
1: kudikudi kapaya na mogi wachango
0: ano kwanyo konyo jawer okwanjo ema konya mita
1: ebu chianda yawe oko
0: akono kwanyo gogot Otomia taninde kenda
1: Shemegi biro Kibyo tipiki doge achia
0: Shemegyo kwanyo golot Otomia taninde kenda
1: Kalemari kisomfi

kadel pachine sibatimo nono yola nyako makonyo kanawa kinjube dala kadel pachine.